pa compañía cucuna. Hasta Huancachay Pikachu, ahora son adelantados. 6:33 a.m. Mis queridos amigos, hermanos, compatriotas. Y con una cañaca y rato cabeza y un aspa. Trabajito, pe negocio, trabajo, algo a trabajo, picanguichi. Buenos días, buenos días, buenos días, Imanaya, Imanaya, Imanaya. Dalton Plop, Víctor Manuel Cepeda, buenos días, Imanaya, hermano Víctor Manuel Cepeda. Toque la pantalla, hermano Víctor, toque, toque la pantalla. Muy buenos días, allí tu tamanta. Tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija,